0: 칠이 대별로 숨나 네 암라 시라 테슈 네 셈나 암라 로고다스 팀마고 셰비 이내가 코로 노중을 리슈하게 로고 마추 메시엔 탈루르 살라 코로 노중을 리슈고 셉 이내 다직도다 당아 코로 고다스야게 고가 맵차베
1: ये हुसन से ये हो अमला तो ये देर बे जरे या मेन मुय ले बरे या मेन सोने सो के जेजु रे
2: दिते छा सा सा मा शम जे छु बा सिमे तो के से हो जे अमला जों बदे जी जी मा जे बिना सो बे जु जी

0: 야 대류샤 대짜사요 마지 마세니자 제목에 뇌시라 얘기 닌다 공모 디아리니라 뇌스던 거지 야디 샹라 대구지
1: 헤 쉿데 담미니 차점으로 팍아 자일라 베 Мені бір маса орыну?
0: Танда, ца юса теша ю. Тако, деча юса лепсу. Дозыны чонсо легри. Шаймадо я тэнгі, ланга юсте, нимчинни лю юсту.
2: Я тэ кепцарга чесу. Чилэ намгатха жумецу шорсу ламсэ кепцарши. Chile namga ni, budo chongzui jadwe lejiba yin la, chongzui nangki kengam lene togi lobjian lobdun ba jibuti yangin. Lo chongshio yin rung, cangme nijiba chahyo.
0: Mazu nindari si, nyongshio le, tingziz zhuyu. Mangdu ting nisung zhuzhe, siyama do langa tumbude yang sabu songza, nindari si babduri yin guabshi. Babduri ya zo, tuze heba chenpo yinbe gangla, ryo di yang sabu songza. 南嘎的亚个你们去了马牛学的听你松的主意蒙对你们去了听就不咋重要你咋重要他的公格印章啊这牛学的听气重要没钱的用药没多有过卡起马最卡的钱呢年纪马的不足钱主意南国家关南了听不到后来对吧你最卡的那天是不是车长啊这你咋的是大概主意各位卡巴达达米对有过做找旧卡巴家子名章 산행 좀이다 능수원 나르시 뜻이 제가 좋아지 단도 랑을 괜히다 도레디기 양보 장세 쳐오지
1: 에 치토르 자니설 링기티 그때 에나우스 야 그런 게 링기요
3: 시제면 얼마나 정말
1: ए ना या के चोल जे ने चितर चोल दे चिका चिका नानी
4: कदा मोर बस ना बदे देर दे
1: दे दिन दियो ला चे सा पासा ने जिप टू दो दो से दिखाई दियो ने ते दुल मदन
4: अरे